0: izwi lomzansi, izwi lomzansi, yizwa umehluko.
1: Uhlelo luthandeka, isitimela sothando.